damutzen naiz. Joan egingo naizela esateko orduan, bai, maite zintudan, baina joan egingo naizela esatera, etorri naiz ona, eta zure negarrak ezin izango du ezer alda. Uvon moven berlenek ongi zioen bezala, joan egingo naizela esatera, etorri naiz ona.

zor biltzen zara, betirako agurra heldu denean, damutzen naiz. Joan egingo naizela esateko orduan, bai maite zintudan bainan.

0: hiltzen zara, betirako agurra heldu denean. Damutzen naiz, joan ekingo naizela esateko orduan, zeren gehiegi mindu nauzuetan. Joan ekingo naizela esatera, etorri naizona, eta zure negarrak ezin izango du ezer alda.
1: One, two, three.
2: Bienvenue sur www.gainsbarradio.com.